0: 干脆的参加恩拉干大会呀，干脆的参加恩拉干大出来呀，哎师傅
1: 우리승태씨도새해인사덕담좀부탁드리겠습니다
0: 여러분새해복많이받으시고요항상건강하시고건강이최고입니다그죠신승태많이사랑해주시고요그죠자까투리타령2절갑니다까투리까투리까투리까투리까투리까투리까투리사냥을나간